0: la radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM.
1: Hey,
2: Radio
1: JM.
2: Eze kef.
3: شوری شو هم ماجرا در مغزی جانم خانه کرد این همه ناومدی کارم مرا دیوانه کرد